Fastum Brutus. Fastum Bulbus. Fastum Brutus. Fastum Bulbus. Fastum Brutus. Fastum Bulbus.